tonight. Oh, le tere te ni no nare ka no ki no te pa na radio station ki po me kwa na futu e ki pa pa to man ya ki ku radio you ha pa me kwa na go ta ku na si mo ta ku ta pu ku na ya country hour ni no ki listen to your song me kwa me ni ki na no ta sa pa na si mo ta ku pa ta George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in Midland. Niki mai tagu pa tagi ni yamu nuki jam party ni kiri sana zimu nuki tagi ka pa cha ni nuki kinara ku na pai pereta mai ku listen to your song ni se otte na ku kini ni country hour ni ku te pets ni se pets ni ni ma tsu tagu pereta mai na pa ni chai aku mai ku na ki po mai ku ki ram ki kitsi pa nuti ke sime te ki ai ki aka ma pa una no ru ki aka pa ta pa ki aka pa ta pa ki ana ni chai ki ta pa na ni